0: La mer amour.
1: Hej och välkommen till 126, en podcast om sex och samliv där allt går, ingenting är flaut och alla får vara med. Vi börjar med ett spørsmål från Sexbastian 69 som skriver: "Efter 12 års äktenskap føler kona jag att sexlivet har blivit en smule förutsägbart. Vi önskar få erotiken till att blomstra igen och apropå blomstre så lurer jag på vad du tänker om att bruka vanlig plantjord I ett rosebädd." Ja. Detta är akkurat här tror jag du måste snacka med någon på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
0: Soleradion Plus.

selam sugovi varan. Först när sommaren stod i blomsterkrans,

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Synøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga helgens stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med smakast.
2: Joker, den gode naboen. Hos Europris är sommersalget snart över, så benytt chansen till att få mer till overs med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarked. Hela den uken sparar du 40% på alla kofferter. Så uansett om du ska ut och resa eller kanske trenger en extra koffert på vägen, är det alltså pengar att spara. Ta turen inom hela Norges sommarbutik, Europris.
3: Mer til overs.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av stor

snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla.

0: Du Eda-Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

0: alltid varmt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Soleradion Plus.
3: Ja, men nej, nu grabbar, nu ska vi hem spela en riktig powerballad här. Jag tänkte på en sak, Julle, på trummorna där på början. Kunde du göra ett jädrans inslag över hela trumsetet där på något sätt? Kanske använda hela setet för en gångs skull. Ta bort kaffekoppen där på gulphukarna så kan du spela...